hatu ya kota na wubanzo Kolozo za wona makru Ego tanyi tandele chabu Ego lanzo mosha la kuru

0: Ni saa nane kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati na saa tisa kamili alasiri kwa saa ya Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo.
1: Ticha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
0: Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari, msomaji Manase bin Bendera. Karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na vikosi vya usalama nchini Uganda vimemkamata Erias Lukwago, mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani na wakili anayemtetea kiongozi wa chama cha People's Front for Freedom PFF aliyekamatwa Kizza Besigye. Na baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limepitisha kwa kauli moja mswada unaoweka misingi ya kufanyika kwa kura ya maoni nchini humo.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limepitisha kwa kauli moja mswada unaobainisha taratibu za kufanyika kwa kura ya maoni ya kikatiba, hatua inayotajwa kuwa muhimu katika mchakato wa mageuzi ya katiba nchini humo. Mswada huo ulipitishwa Jumatatu Juni 15, 2026 kwa kura za maseneta 89 kati ya 109 waliohudhuria kikao. Hata hivyo, Seneti ilifanya marekebisho katika muundo wa bunge maalum la katiba kwa kuwaondoa madiwani wa manispaa na kubaki na maseneta wa bunge wa kitaifa na wajumbe wa bunge wa mikoa pekee. Hatua hiyo imeibua mvutano wa kisiasa, huku muungano wa upinzani wa C64 ukidai kuwa mchakato huo unaweza kufungua njia ya kufanyika kwa mabadiliko ya katiba yatakayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu baada ya mwaka 2028. Serikali hata hivyo imeeleza kuwa marekebisho hayo yanalenga kuhakikisha uwakilishi wa haki kutokana na kutokuwepo kwa chaguzi za madiwani wa manispaa katika maeneo yote ya nchi. Vikosi vya usalama nchini Uganda vimemkamata Erias Lukwago, mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani na wakili anayemtetea kiongozi wa chama cha People's Front for Freedom PFF aliyekamatwa Kizza Besigye. Tukio hilo lilizua maswali kuhusu mwendo wa kesi ya Besigye anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini.
4: Kubwa katika yote ni kwamba amekamatwa kwa sababu huyu meya wa zamani wa jiji la Kampala Erias Lukwago alikuwa anadhamiria wiki hii kuweza kumpelekea nyaraka ambazo ni za mahakama ambazo zinamhitaji huyo mwanae Rais Yoweri Kaguta Museveni Jenerali Kainerugaba kufika mahakamani, kwani mahakama iliamuru kwamba afike mahakamani kutokana na vitisho alivyotoa kwa Kizza Besigye kudai kwamba anapaswa kuangamizwa.
3: Somaliland imefungua rasmi ubalozi wake mjini Jerusalem miezi sita baada ya Israel kuwa taifa la kwanza duniani kutambua rasmi kama nchi huru tangu ilipojitangaza kujiondoa kutoka Somalia mwaka 1991. Sherehe za ufunguzi wote ilihudhuriwa na rais wa Somaliland Ibrahim Mohamed Abdullahi, rais wa Israel Isaac Herzog pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar. Rais Abdullahi alieleza kuwa hatua hiyo ni ya kihistoria na inaashiria kuongezeka kwa utambuzi wa Somaliland katika majukwaa ya kimataifa pamoja na kuimarika kwa uhusiano wake wa kidiplomasia na Israel. Kwa mujibu wa tangazo la rais wa Kenya William Ruto, wahathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea wakati wa maandamano ya vurugu nchini humo wataanza kupokea fidia kuanzia wiki ijayo kufuatia uchaguzi uliofanywa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Kenya. Serikali inatarajia kulipa jumla ya dola milioni 15 kama sehemu ya mchakato wa kitaifa wa uponyaji na maridhiano. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mfumo wa kitaifa wa fidia, Ruto alisema malipo haya ni ishara ya kutambua kuwa madhara yalitokea, lakini si kukiri kuwajibika kwa serikali, akisisitiza kuwa fidia hiyo haiwezi kufidia thamani ya maisha ya waliopotea, maumivu au hasara zilizopatikana, wala haipaswi kutafsiriwa kama zawadi kwa vitendo vya vurugu au uhalifu. Kenya imekumbwa na maandamano makubwa ya kupinga serikali, hususan dhidi ya kuongezeka kwa kodi mnamo mwaka 2024 na 2025 yaliyosababisha vifo vya makumi ya watu, mamia kujeruhiwa na uharibifu mkubwa wa mali wenye thamani ya mamilioni ya dola. Mkuu wa Tume ya Kitaifa wa Haki za Binadamu wa Kenya, Clarice Ongang, alisema hatua hii ni muhimu katika kusaidia taifa kuponya majeraha yake kwa kutambua mateso ya wahathiriwa na kuyaweka katika kumbukumbu ya kitaifa. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendero.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza yatakayojiri kutoka viwanjani. Baadaye Manase, ni yapi
3: machache kati ya mengi tulionayo? Ni pamoja na wawakilishi wa Afrika wanaendelea kuonyesha ushindani mkubwa katika michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 inayoendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, huku baadhi yao wakiwapa wakati mgumu vigogo wa soka duniani. Na shirikisho la soka la Tunisia limemtimua kocha wake Sabi Lamouchi kufuatia kipigo cha mabao 5-1 walichokipata dhidi ya Sweden katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia la mwaka huu 2026, na kumteua Mfaransa Hervé Renard kuchukua mikoba yake. Hayo na mengine mengi atakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba mfumuko wa bei katika taifa la Nigeria limezidi kupanda kwa mwezi huu. Sikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda Jumapili alimpokea Balozi Johan Bogstam, mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu, katika mazungumzo yanayolenga masuala ya ushirikiano na hali ya usalama katika ukanda huo. Vikosi vya usalama vya Uganda vimemkamata Elias Lukwago, mwanasiasa mwandamizi wa upinzani na wakili wa kiongozi wa chama cha People's Front for Freedom, Kizza Besigye, ambaye anashikiliwa na anakabiliwa na kesi ya uhaini. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, katika demokrasia kweli vyombo vya usalama vinapaswa kuwa na mipaka gani katika kushughulikia viongozi wa upinzani ili kuhakikisha haki za kisiasa na utawala wa sheria vinaheshimiwa? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Tunapatikana kupitia Uvira, tunasikika kupitia radio reference Kongo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia radio Rwazururu RTR 93.5 MHz, na radio Oazizi Kongo FM 89.5 MHz, na radio Tele Espori 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, unaweza pia kushiriki katika matangazo yetu kwa kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi na wa sauti kupitia nambari yetu ya simu, ni alama ya kujumlisha 2760 0752 552 9 kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, naitwa I am Henry Shikif. Na tunaanza ripoti yetu ya kwanza siku hii leo ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa ya kwamba vikosi vya usalama vya Uganda vimemkamata Elias Lukwango, mwanasiasa mwandamizi wa upinzani na mwakili na wakili wa kiongozi wa chama cha People Front for Freedom Kizza Besigye, ambaye anashikiliwa na anakabiliwa na kesi uhaini. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa Mzee Mike Kerereng kutoka Kampala, Uganda. Abedi alimuuliza sababu zinazo au zilizofanya Elias Lukwango akamatwe. Mzee Mike Kerereng alianza kuelezea.
4: Kubwa katika yote ni kwamba amekamatwa kwa sababu huyu meya wa zamani wa jiji la Kampala Elias Lukwago alikuwa anadhamiria wiki hii kuweza kumpelekea nyaraka ambazo ni za mahakama ambazo zinamhitaji huyo mwanae Rais Yoweri Kaguta Museveni Jenerali Kainerugaba kufika mahakamani, kwani mahakama iliamuru kwamba afike mahakamani. Jaji Emmanuel Baguma ndiye aliamua kutokana na vitisho alivyotoa kwa Kizza Besigye kudai kwamba anapaswa kuangamizwa. Ilikuwa ni tarehe 9 mwezi huu wa Juni. Kwa hiyo alikuwa anatakiwa kufikishwa mahakamani kutokana na hayo matamshi aliyotoa dhidi ya Dr. Kizza Besigye.
5: Pengine tuangalie kukamatwa kwa kiongozi huyo mwandamizi ambaye tena ni wakili, kuna maana gani katika muktadha wa kesi ya uhaini inayomkabili Kizza Besigye?
4: Kwa kweli, kwa sababu kama vile nilivyosema ya vitisho alivyotoa huyo Kainerugaba dhidi ya Dr. Kizza Besigye, kwa wengi wanatizama ni kwamba wanafikiria kwamba huyo jemedari Kainerugaba anajaribu kutoa vitisho na kutaka nchi nzima ielewe vyema kwamba yeye hawezi kukamatwa akiwa kama kamanda mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda. Kwa hiyo hilo ndio imeleta picha hiyo, na kwa kweli watu wanajiuliza kwani yeye kwa nini asiweze kufikishwa mahakamani. Na hii sio mara ya kwanza kutoa vitisho vya aina hiyo. Itakumbukwa vyema hata mwaka uliopita ni kwamba alikuwa anatakiwa kufikishwa mahakamani, lakini alikaidi hizo amri za kufika mahakamani. Na kwa hiyo mpaka hivi sasa watu wanajiuliza kwa nini anatenda hivyo, na huku anadhamiria kuwa rais wa nchi baada ya baba yake Yoweri Kaguta Museveni kuachia madaraka.
5: Mahakama ni muhimili mkubwa sana katika uongozi wa taifa, na ni muhimili ambao uko huru. Pengine tukiangalia hilo ambalo wamelifanya mtoto wa rais Kainerugaba, inamaanisha nini katika uhuru wa mahakama nchini Uganda?
4: Inaleta hofu kwa mfumo mzima wa sheria hapa nchini Uganda, kwa sababu sasa hivi majaji na hali kadhalika wanasheria watakuwa wakiogopa kuchukua uamuzi wowote dhidi ya huyo ambaye ndio kamanda mkuu wa majeshi hapa nchini Uganda. Na ingawa hii nchi inadaiwa kwamba inazingatia utawala unaojali sheria, hii imeleta picha mbaya sana, kwa sababu sasa hivi inaleta picha ambayo inaonyesha kwamba sheria, yani utawala unaozingatia sheria, umekiukwa. Kwa hiyo sio jambo jema kwa upande wa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na sana sana watu wanajiuliza kwa nini mara kwa mara Rais Yoweri Kaguta Museveni anabaki kimya. Na hivi sasa kwa kweli huyu mtoto wa Rais Museveni Kainerugaba amekuwa akijitapa, kwa sababu amekuwa akitoa matamshi mbele ya umma kusema kwamba ameweza kumkamata huyo Elias Lukwago. Na pia kuna madai ambayo yanaonyesha kwamba Elias Lukwago mahali ambako amekamatwa, ambako anashikiliwa, ni kwamba amekuwa akimuomba huyo jemedari Kainerugaba amwachilie huru. Lakini kwa sasa hivi ni mapema mno kutabiri hali itakavyokuwa, lakini tayari hii inaleta hofu na hatujui iwapo, kwa sababu watu wengi wanasema kwa nini asingemkamata huyo jaji Emmanuel Baguma badala ya kumkamata Erias Lukwago, kwa sababu huyo Baguma ndiye aliyetoa amri ya kukamatwa, yani kufikishwa mahakamani kwa huyo jemedari Kanirugaba.
5: Oh, mzee Mike, shukran. Tutaendelea kufuatilia hili na tutawajuza wasikilizaji wetu kadri taarifa tunavyozipokea kutoka kwenu. Asante sana.
4: Asante pia na jioni njema.
6: Ritmos e cultura. Com Checo Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
7: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuba utasona shakunzikura.

0: Ritmos e cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ambapo baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Uganda, na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, katika demokrasia ya kweli vyombo vya usalama vinapaswa kuwa na mipaka gani katika kushughulikia viongozi wa upinzani ili kuhakikisha haki za kisiasa na utawala wa kisheria vinaheshimiwa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule DRC, ambako tunaambiwa ya kwamba watu wenye ualbino katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mauaji yanayowalenga katika mji wa Bukavu. Baadhi yao wameuawa kwa sababu ya imani za kishirikina zinazodai kuwa viungo vya miili yao vinaweza kuleta utajiri na bahati. Mwandishi habari kujitegemea Kiman Hassan Kiawere ana ripoti kamili.
3: Kisa kia kwanza kimeshuhudiwa katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini, likisema shirika la maalbino. Jivenali Lushule, msimamizi wa shirika hilo, akichoshwa kwa unyama unaotendwa kwa raia hao wenye ulemavu wa ngozi.
4: Kuna watu wenye kujitokeza wanawinda na kuwaua wale ndugu zetu wenye kuwa na rangi ingine sio kwa kama yetu, na kukuwa na rangi hiyo sio kosa wenyewe wamefanya, wamezaliwa hivyo. Hiyo ni Mungu ndio mwenye amependa wazaliwe hivyo, na kuzaliwa hivyo haiko kosa. Lakini kuna watu wenye wanawafuatilia, wanawatafuta mjini mbalimbali na wanawaua, sababu wanasema kama hiyo kama mifupa yao ama

0: sababu sheria zetu za Kongo inakataza kuua.
1: Raia huyo ambaye amehifadhi jina lake akisema kwamba kuna pia watoto albino wanaotishiwa kwa utekaji nyara, hapa akiomba shirika za kihutu kuwajia kwa msaada. Albino katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini waishi magumu nyingi katika mkoa huu kwa sababu wafuatiliwa na watu ambao wajulikani kwa kuwaua. Hata hivyo, ikiwa wanafuatiliwa na kuweza kubaguliwa na watu tofauti, twaishi katika hali ya vita wakati aina hii ya raia wa Kongo yafuatiliwa na watu ambao wajulikani kwa kuwateka nyara, kuwaua na kuwapeleka nafasi ambayo hayajulikani hadi sasa. Mbali na haya, kuna mitaa mbalimbali ambayo kuna watu ambao wanaua albino na kuwapeleka nafasi ambayo hayajulikani, na huko huwa wakiwa wakiwachuna na wengine kuwaniga shingo na kuthathiminia kuwa wataweza kutajirika kulingana na mifupa yao pia na viungo vingine vya mwili yao. Utafahamu kwamba mbali na kuwa katika vita, kuna pia vita vingine ambavyo vimeripuka vya kuweza kufuatilia albino na kuwaua huko katika mitaa mbalimbali Kivu Kusini. Kuna baadhi ya watu ambao kwa sasa wamejitajirisha kulingana na habari tunazo, na hapa albino wamekosa nani kumlilia kwa sababu wameachiliwa na serikali ya Kongo na kila mtu yoyote. Ni kwa hiyo ndio tumeomba viongozi wa serikali ya Kongo kuingilia kati kuweza kuwagaramia usalama. Tunaomba kwa viongozi wa serikali na mashirika ya kihutu kuja kwa msaada kwa aina hiyo ya raia.
2: Devenir en aide cette catégorie de personnes.
1: Mashirika zinaotetea haki za binadamu kwa upande wao zikilaani kitendo hiki, zikiomba viongozi wa serikali kulinda raia hao. Epimaki Koko ni mmoja wa simamizi wa mashirika zinaotetea haki za binadamu.
0: Nous en tant que acteurs sociaux et défenseurs de droits humains,
1: sisi kama mashirika na watetezi wa haki za binadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini, tunalaani sana vitendo vya kuwafuatilia na kuwakimbiza albino katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na vitendo vya mauaji dhidi ya albino, na wale ndio watu ambao wamefuatiliwa kwa karibu na kutishiwa na watu ambao wajulikani. Na watu ambao wanawafuatilia kwa kuwaua ni wale ambao wanawatafuta kwa kuweza kujitajirisha kama duru zao zikuwa zikidokeza. Kulipo kuchapa kazi, wajihusisha sana kuwawinda albino kwa kuweza kuwaua, kwa kuwaweka kamba shingoni, kuwaniga na kufariki, na pia kuweza kutoa mifupa zao pia na viungo vingine kuweza kuviuza kwa baadhi ya watu ambao kwa sasa hawajulikani.
0: Activé dans la traque ou les assassinats ciblés des albinos dans notre province.
1: Kuhusu swala hili tumezungumza naye mbunge Willy Mishiki akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
3: Wa albinos hapa wana maraiti hapa, wana masheria. Kitu nakosa tu ni kusema tufanye sisi wabunge sasa sheria kubwa yenye inawapatia madroa ya kuweza kupata masomo bure, kusema kama kukazi, kama kuko kazi inafaa kukila kazi kukue omwe entier moja ya watatu wakue wa albinos. Kuko project moja ya government yetu tangu mwaka 2021, lakini mpaka hivi hayakuwa kwa bunge kwetu juu tuweze kuiamua.
1: Kumbuka kwamba ni zaidi ya miaka 10 Kivu Kusini ikiwa na tatizo ya kukimbizwa kwa albino. Tukio hili la mwisho limesajiliwa wakati mji wa Bukavu na viunga vyake vinaongozwa na waasi wa FCM 23. Mashirika zinaotetea haki za binadamu zikisikitika kwa hatua hii inayokiuka haki za raia, na kuomba wenye mamlaka kuwasaka wote wanaojihusisha katika vitendo hivi vya uhalifu. Shughuli zetu ili kukutana na viongozi wa mahali hazikufaulu hadi tukipanda mitamboni. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
4: Asante sana German Hassan Kiawere kutoka kule Beni, ambapo watu wenye albino katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mauaji yanayowalenga. Tupate mapumziko mafupi.
5: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
6: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matohodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
7: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that he

0: complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Mathonsi, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
1: Africa Update with Lulu Kapu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
2: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
3: Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa baada ya kutoka kule DRC tuelekee Rwanda, ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda mwishoni mwa juma alimpokea Balozi Johan Borgstam, mwakilishi maalumu wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu, katika mazungumzo yaliyolenga masuala ya ushirikiano wa hali ya usalama katika ukanda huo. Muda mchache uliopita, Bertrand de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda, na Abedi alimuuliza kama mazungumzo hayo yalilenga nini haswa. Silvanus alianza kuelezea.
4: Hakuna taarifa ambazo zimefanuliwa kinagaubaga, lakini mtandao wa ikulu ya rais mjini Kigali umeandika kwamba Rais Kagame na mwakilishi huyu wa Umoja wa Ulaya wamezungumzia sana sana matatizo na usalama katika eneo la Maziwa Makuu, hususan katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Damuru, tunajua kwamba hili ni eneo ambalo kwa kweli limekuwa na mizozo na matatizo ya muda mrefu. Kwa hivyo katika mkutano kama huu haiwezi kushangaza kwamba hiki kimekuwa ni kiini cha mazungumzo ya viongozi wawili. Na tunapozungumzia kwamba ni mazungumzo kuhusu tatizo la eneo la Maziwa Makuu, tunakumbuka kwamba mashariki mwa DRC kunaendelea vita kabisa, tena vita vikali kabisa ambavyo vimesababisha taharuki miongoni mwa wananchi, lakini pia migongano ya mataifa haya sana sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda pamoja na Burundi. Kwa hivyo kiongozi huyu kutembelea marais hao, watu wengi na wanasiasa pamoja na wadadisi wanahisi kwamba kwa namna moja ama nyingine ni kuweza kujadili kinagaubaga. Kwa sababu Rwanda imekuwa ikitajwa kulisaidia kundi hili la M23, ingawa pamoja na hayo imekuwa ikikanusha. Lakini pia kuna changamoto kwamba nchi kwa mfano Burundi ina wanajeshi pale, lakini pia vita kati ya Kongo na waasi wa M23 vimeendelea kupamba moto. Kwa hivyo mazungumzo kama haya watu wanachukulia kwamba ni katika muktadha mzima huo wa kuweza kujadili ni kwa namna gani hali iendelee kuboreka zaidi. Lakini pia tukumbuke kwamba kiongozi huyo anakuja wakati ambapo jeshi la Rwanda limewekwa vikwazo, lakini pia amekuja wakati ambapo Ufaransa, ambayo sasa huyu ni raia wa Ufaransa, pia ina uhusiano mzuri wa kweli na Rwanda. Kuna uhusiano mzuri kabisa. Kwa hivyo huwezi kujua kile kinachozungumzwa ndani ya mazungumzo kama haya, kwa sababu yamekuwa ni mazungumzo ambayo waandishi wa habari hawakuweza kuruhusiwa kuweza kuingia. Ni mazungumzo ambayo kwa kweli hatujui zaidi ya kilichoandikwa pale kwenye mtandao wa ikulu ya rais, kilichozungumzwa ndani ya mkutano huu wenyewe.
5: Vizuri sana Silvanus. Umoja wa Ulaya umekuwa ukitoa matamko yanayotaka Rwanda kuchukua hatua kuhusu tuhuma za kuhusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kuna dalili zozote kwamba swala hilo lilizungumziwa moja kwa moja katika mkutano huu, na kama jibu ni ndio, Rwanda ilijibu vipi?
4: Ni kweli swala hilo ama swali hilo ambalo umeliulizia ni kweli kabisa. Kila mmoja anaweza kujiuliza, hata mimi mwenyewe najiuliza, lakini tunajua kwamba kama nilivyozungumza katika swali la kwanza ni kwamba ukija kuangalia Umoja wa Ulaya umekuwa na mkono zaidi katika eneo la mashariki mwa Kongo, sana sana nchi kama Ubelgiji, nchi kama Ufaransa, pengine labda na mataifa mengine. Na kama ulivyosema ni kwamba kumekuwepo na hali fulani ya kuhakikisha kwamba nchi zinazopakana na DRC, sana sana hizi nchi za Rwanda, Burundi, hata Uganda kwa wakati mwingine inasota kidole, kwamba hizi ni nchi zinatakiwa kuchukua nafasi katika kutatua mzozo wa mashariki mwa DRC, kwa sababu huwezi kutoa mzozo huu bila kuzihusisha nchi kama Rwanda, hata Burundi na Uganda kwa ujumla wake. Lakini kimsingi kwa namna ya upekee Rwanda kwenyewe kuna changamoto lukuki, kwa sababu kuna makambi ya wakimbizi wa raia wa Kongo hawa ambao wamekuja Rwanda kutokea takriban miaka 32 imepita. Kuna kambi zaidi ya 3-4 hivi hapa Rwanda ambazo zinaendelea kuhifadhi hao wakimbizi ambao walikimbilia mashariki, ambao walikimbia maeneo yao kuja Rwanda baada ya wale waasi ama wale wa Interahamwe wa kundi la FDLR kukimbilia mashariki mwa DRC na kuanza kufanya mauaji. Kwa hivyo hali ni tete, kwa sababu kwa upande mmoja kuna kundi hili ambalo linaipinga Rwanda, ambalo Rwanda siku zote imesema kwamba bila kutatua changamoto za kundi hili ambalo Rwanda inasema kwamba limeshajiunga kwenye jeshi la Kongo, usalama hauwezi kupatikana. Lakini kuna hata hao wakimbizi ambao mpaka wadadisi wa mambo wanahisi kwamba pengine kuwepo kwa kambi hizo za wakimbizi nchini Rwanda inaweza pia ikasababisha kwamba baadhi ya wapiganaji ambao wanakwenda kusaidia kundi la M23 wanatokea Rwanda. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine ni kwamba mazungumzo kama hayo, pamoja na kwamba hawakuzungumzia kitu ambacho wewe umekizungumzia, lakini swala tete kama hilo lazima lizungumziwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu upande mmoja DRC inapambana na M23 ambayo DRC inaishtumu Rwanda, lakini kwa upande mwingine pia taarifa za Umoja wa Mataifa zimeisota kidore DRC kwamba inasaidia kundi hili la FDLR ambalo ni kundi ambalo limefanya mauaji hapa Rwanda lakini baadaye likaendelea mashariki mwa Kongo.
5: Naam, tumalizie na hili sasa Silvanus. Wakati juhudi mbalimbali za amani zikiendelea, lakini mapigano pia yanaendelea pia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, mkutano huu unaweza kutafsiriwa kama ishara kwamba Umoja wa Ulaya unaipa Rwanda nafasi kubwa zaidi katika kutafuta suluhisho la mgogoro huo licha ya ukosoaji unaoendelea dhidi ya Kigali?
4: Sidhani kwamba tunachukulia kama ni kuipa nafasi Rwanda, kwa sababu tukisema hivyo maana yake ni kwamba Rwanda itaonekana ndio yenye matatizo. La hasha, ni kwamba nadhani mtu huyo anakuja kuweza kujua hasa kiini cha mzozo wenyewe.
3: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
6: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Ni kwamba wawakilishi wa Afrika wanaendelea kuonyesha ushindani mkubwa katika michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026 inayoendelea kutimua vumbi kule nchini Marekani, Canada na Mexico, huku baadhi yao wakiwapa wakati mgumu vigogo wa soka duniani. Katika mchezo wa kundi F uliopigwa kwenye uwanja wa Mercedes-Benz mjini Atlanta, timu ya taifa ya Cape Verde iliandika historia kwa kujinyakulia alama yake ya kwanza kwenye michuano hiyo baada ya kutoka sare ya bila bila dhidi ya mabingwa wa Ulaya Hispania. Cape Verde ambao wanashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yao walionyesha nidhamu kubwa ya uchezaji na uimara wa safu ya ulinzi, wakifanikiwa kuzuia nyota wa Hispania ikiwemo Rodri, Pedri na Lamine Yamal kutikisa nyavu. Katika mchezo mwingine wa kundi G uliochezwa kwenye uwanja wa Lumen Field, timu ya taifa ya Misri nayo ilionyesha ubora wake baada ya kutoka sare ya bao moja moja dhidi ya Ubelgiji. Misri ndiyo waliokuwa wa kwanza kupata bao kupitia Ashur katika dakika ya 19 kabla ya Ubelgiji kusawazisha katika dakika 66 kupitia bao la kujifunga lililohusishwa na Hani. Wakati huo macho na masikio ya mashabiki wa soka barani Afrika yanaelekezwa kwenye michuano mingine muhimu ya wawakilishi wa bara hili la Afrika. Leo saa 3 usiku saa za Afrika ya Kati, Senegal itakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Ufaransa katika pambano linalotarajiwa kuvutia hisia za watu wengi zaidi. Baadaye saa 7 usiku kuamkia kesho, Algeria itashuka dimbani kuvahana na Argentina wakisaka matokeo mazuri dhidi ya mabingwa hao wa zamani wa dunia. Aidha, kesho saa 1 usiku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watatuana na Ureno katika mechi nyingine yenye umuhimu mkubwa kwa matumaini ya Afrika kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano hiyo. Kwa jumla, matokeo ya Cape Verde na Misri yanaendelea kudhihirisha kuwa timu za Afrika zimesalia katika kombe la dunia la FIFA zikiwa na ushindani wa hali ya juu, zikiwa tayari kupambana na mataifa makubwa ya soka duniani na kuandika historia mpya ya bara hili la Afrika. Ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC inaendelea kushika kasi, huku ushindani wa kuwania ubingwa na kupambania kujinasua kutoka katika hatari ya kushuka daraja yakizidi kuwa makali kabla ya kuchezwa kwa michezo miwili muhimu leo hii. Katika msimamo wa ligi hadi sasa, Young Africans wanaongoza kileleni mwa jedwali wakiwa na alama 63 wakifuatiwa na karibu na mahasimu wao Simba Sport Club wakilio nafasi ya pili kwa alama 61. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Azam FC wenye pointi 55, huku Singida Black Stars wakiwa wa nne na alama 44. Tanzania Prisons na TRA United wanakamata nafasi ya tano wakiwa na pointi 40. Miongoni mwa michezo inayotarajiwa kuchezwa leo hii ni pambano kati ya Namungo FC na TRA United, pamoja na mchezo utakaowakutanisha Azam FC dhidi ya Mashujaa FC. Wachambuzi wa soka wanaeleza kuwa mechi kati ya Namungo FC na TRA inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku Namungo wakitajwa kuwa na uhitaji mkubwa zaidi wa alama 3. Namungo wanashika nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi wakiwa na pointi 26.
7: Itakuwa ni mechi ya ushindani hasa na watazama Namungo wanaweza waka bounce back mara baada ya kucheza michezo mingi kulikweli, takriban michezo 17 wakiwa hajaandikisha ushindi, ni sare na vipigo. Na ni mechi ambayo TRA kama utaitazama ni timu ambayo tayari kama malengo ambayo wamejiwekea ni kama tayari yametimia hivi, kwenye nafasi ambayo iliyopo, pressure ya kushuka daraja ishawatoka hapo. Hata ukitazama aina ya matukio ambayo wanayapata, aina ya saizi ambavyo wanacheza, naona kama ni Namungo zaidi ambayo ina uhitaji zaidi kwenye huu mchezo ukiweka utofauti kabisa na TRA. Timu zilikuwa zinahitaji kitu, wachezaji watacheza kwa energy kubwa, na kitu ambacho pia nikiona leo kwa Namungo watakuwa wanacheza hivi.
6: Shirikisho la soka la Tunisia limemtimua kocha wake Sabri Lamouchi kufuatia kipigo cha mabao 5-1 kilichowapata dhidi ya Sweden katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia la mwaka 2026, na kumteua Mfaransa Hervé Renard kuchukua mikoba ya kuinoa timu hiyo hadi mwisho wa mashindano hayo. Ni mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa ni kusomea tangazo, ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA kwa mwaka huu 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa na uweze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya shindano vinatumika na kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, katika demokrasia kweli vyombo vya usalama vinapaswa kuwa na mipaka gani katika kushughulikia viongozi wa upinzani ili kuhakikisha haki za kisiasa na utawala wa sheria vinaheshimiwa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Tunaambiwa kwamba kule Burundi, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amekutana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye mjini Bujumbura kabla ya mkutano wa Umoja wa Afrika kuhusu Ebola utakaofanyika chini ya uongozi wa rais Ndayishimiye. Mwandishi wetu Balin Havirimana ana mengi zaidi.
8: Katika ziara yake mjini hapa Bujumbura, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU Mheshimiwa Mahmoud Ali Yusuf amepokelewa katika ikulu ya rais mjini Bujumbura na Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, na pia mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Afrika AU, ambapo viongozi hao wamezungumzia masuala tofauti yanayolikabili bara hili la Afrika, miongoni mwa hayo ikiwa ni pamoja na mchakato unaoendelea wa mageuzi ya kitaasisi ya Umoja wa Afrika unaolenga kuongeza ufanisi na mwitikio wa shirika hilo. Mwenyekiti wa AU ametoa taarifa kamili kuhusu juhudi za AU za amani, usalama na upatanishi, ikiwa ni pamoja na mipango ya kushughulikia hali nchini Sudan, Sudani kusini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, pamoja na juhudi za kuunga mkono urejesho wa utaratibu wa kikatiba katika eneo la Sahel. Katika aliyo mkutano wa ngazi ya juu mtandaoni wa AU kuhusu Ebola unafanyika pia mjini hapa Bujumbura chini ya uongozi wa rais Evariste Ndayishimiye Jumanne hii Juni 16. Mkutano huyo unawakutanisha wakuu wa nchi na serikali za Afrika pamoja na washirika muhimu wa bara hili, ili kutathmini hali inayohusiana na kuibuka tena kwa janga la Ebola katika baadhi ya maeneo ya Afrika na kuimarisha utaratibu wa juhudi za kuzuia kukabiliana na janga hilo na mshikamano wa bara. Raia nchini hapa wana maoni gani kuhusu janga hilo la Ebola? Hawa ni baadhi ya raia wa mjini hapa Bujumbura.
9: Mi kwangu nafurahishwa sana kwa kuona viongozi wa ngazi za juu haswa za Afrika kwa kuwa wamekutana pamoja ili kuongea jinsi gani wanaweza kuikinga Ebola kwa raia wa Afrika. Ni kitu kikubwa sana kwa sisi wakazi wa Burundi kwa sababu tunaona kwamba hata Burundi inashiriki katika mkutano huo. Nadhani kwamba kuna vitu ambavyo tutakuja kujulishwa baadaye na tujue jinsi tutakuja kujikinga na ugonjwa sugu wa Ebola hapa Afrika.
8: Burundi ni moja miongoni mwa nchi ambazo zinapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kuna ripotiwa Ebola. Vipi maoni yako kuhusu Ebola? Je, mnaona serikali inafanya juhudi ili nyinyi raia muweze kujilinda na Ebola?
9: Mimi ninachojua ni kwamba Ebola ni ugonjwa sugu kama nilivyosema awali. Ila nikitazama, unajua ukienda hapa sokoni Bujumbura ama hapa katikati Bujumbura, ukitazama hakuna chochote kinachofanyika ili watu wajilinde Ebola kwa sababu kuna kunawa na sabuni kila wakati, kusamiana, kutumia mikono, hivi vyote ni vitu vibaya kuhusiana na Ebola. Lakini unaona kwamba raia wanaendelea kuishi kama vile Ebola haipo wakati iko mlangoni pale DRC. Na ni wito wangu kabisa serikali ya mke ilinde raia Ebola isije kuingia Burundi, kwa sababu nimeona imagine wa Marekani ambao wameumwa Ebola wamefukuzwa na kuja Kenya. Sasa sisi Warundi ambao tunajua kama DRC ni pale, hatujafanya chochote ili kujilinda huko ya sugu. Sinaona sisi yote ikifika hapa Burundi tutakufa. Inabidi sasa serikali ya mke, kwa sababu raia wanalipa kila kitu. Wanalipa kila kitu ili serikali itumike. Sasa ituoneshe kama inaweza kutumika kupitia zile hela tunazozilipa kila siku. Tuepushe kabisa na ugonjwa huu.
10: Ina maana viongozi wote ambao ni wa Afrika wanaweza kuweka nguvu kwa pamoja wakatathmini ni matakwa yapi au ni njia zipi na mikakati gani ya kuchukua ili hali hii isiendelee na ugonjwa huu usiendelee kusambaa katika mataifa ambayo sasa yako hata. Tunaona moja ni seme shirika la afya duniani WHO na kitengo cha kupambana na magonjwa hapa Afrika CDC kiorodhesha mataifa 10 ambayo yako hatarini na Burundi ikiwemo. Kwa hiyo mataifa hayo yanatakiwa kuchukua tahadhari mapema ili ugonjwa huo usiendelee kusambaa na kufikia raia wake. Kwa hiyo mikutano hii ni muhimu katika kuimarisha ushirikiano na kutathmini njia zipi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Kikubwa zaidi ni kuhamasisha ukaguzi vituoni vya mpakani. Sababu unakuta ugonjwa huu ni hauko ndani, si ugonjwa wa ndani, ni ugonjwa wa nje. Wanatakiwa tu kuweka mkazo zaidi katika vituo vya mpakani, lakini na ndani wasilifumbie macho hili jambo, na ndani wao tu wanatumia njia zilizowekwa na Wizara ya Afya na wadau wote wa afya katika vile kufanya usafi, kama vile kuweka vitu vya kunawa mikono karibu katika sehemu zote za mikutano ya watu.
8: Burundi ni miongoni mwa mataifa ambayo yapo kwenye uchunguzi wa kuguswa na janga la Ebola kutokana na ukaribu wake na DRC ambapo janga hilo linaendelea kuripotiwa. Hivyo ni lazima kuchukuliwe mikakati imara ya kupambana na janga hilo, ingawaje kuna kesi hata moja iliyoripotiwa nchini hapa. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Verimana wa Channel Africa. Rhythm.

0: com Jacob Tivani, Aiza Novares, de Joanesburgo. Aqui, no Ritmos de Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule nchini Malawi ambako tunaambiwa kwamba upungufu mkubwa wa ufadhili na kuzorota kwa hali ya maisha kunaripotiwa kwa lazima wakimbizi wengi kuondoka katika kambi ya wakimbizi ya Dizeleka wilayani Doa wakitafuta njia za kujikimu kimaisha. Mwandishi wetu kutoka nchini Malawi Richard Mofrirwa anayoripoti kamili.
2: Wakati wakimbizi hao wameanza kutafuta riziki kupitia kufanya biashara ndogo ndogo ambazo wanafanya mjini Lilongwe, biashara hizo zimegeuka kuwa mbogo baada ya wakimbizi sita kukamatwa na maafisa wa uhamiaji na mahakama ya Major Street kwa hukumu wakimbizi sita hao kutumikia jela kifungo cha miezi sita baada ya kupatikana hatia ya kutoka kwenye kambi hiyo bila vibali vya kuwaruhusu kufanya biashara zao mijini. Wakimbizi hao walikamatwa na maafisa wa uhamiaji wakati wanafanya kazi zao maalumu na kudai kuwa wakimbizi hao wanafanya vitu ambavyo viko kinyume na sheria za nchi ya Malawi za wakimbizi nchini hapa kwa sababu hawatakiwi kukaa mbali na maeneo ambayo wamepangiwa. Hivyo kama wanataka kutoka wanatakiwa kuwa na vibali kama wanataka kutoka kwenda maeneo mbalimbali. Wakati haya yako hivyo, mahakama imewaamuru watu hao kuwa endapo wakimaliza kifungo chao cha miezi sita wanatakiwa warudishwe kambini na kuendelea kuishi hapo. Lakini nimepata wasaa kuzungumza na mmoja wa wakimbizi ambaye anauelewa mpana wa namna watu wanavyoishi katika kambi hiyo na vile vile shida ambazo zinawasukuma ili waanze kutafuta maisha nje ya eneo hilo. Faiz Burton anazungumza mengi kuhusiana na jinsi wanavyoishi wakimbizi katika kambi ya Zaleka.
3: Maisha halisi ya mkimbizi hapa kambini Zaleka yapo ni maisha magumu sana kwa sasa, kwa sababu wingi wa watu pamoja na msongamano mkubwa, nyumba zimebana, misaada hakuna ya kutosha, alafu magonjwa yapo mengi, watoto wengine wanakosa shule, misaada ya chakula hakuna, afya imezorota pia, sababu pia misaada ya huduma za afya imepungua na haipo kabisa kwa kiwango kikubwa. Ndio maana watu wengine huwa wanaamua kufanya biashara zao ndogo ndogo, wanaenda huko na huko kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Lakini sasa ugumu mwingine unakuja upande wa vitambulisho vya serikali. Yaani unakuta wakimbizi kama wanatakiwa tu wabaki kambini, hawatakiwi kwenda popote ili kutafuta chochote.
4: Labda ombi lako kwa serikali ni lipi, ili labda changamoto ambazo mnakutana nazo ndio zinapungua kidogo?
3: Ombi la kila mkimbizi wa Zaleka ni kwamba sheria ziweze kubadilishwa, sheria ziweze kurekebishwa kidogo, ili mkimbizi kama mtu, kama binadamu, awe na haki pia ya kuwa huru, ya kufanya kazi, ya kuajiriwa katika makampuni na mashirika tofauti hapa Malawi, awe huru kutembea Malawi nzima, awe huru kufanya biashara bila tatizo yoyote. Watoto ni wengi kambini Zaleka, hawasomi wengine, wengine labda wazazi wao ndo wanawasaidia kuwasomesha kwenye shule za kibinafsi ambazo labda hazikizi viwango vya serikali, lakini pia havina madawati na vyote vile vitu vyote ambavyo vinastahili kwa ajili ya elimu bora ya mtoto.
2: Lakini kwa upande wake mmoja wa wakurugenzi wa shirika la Inua la kutetea haki za binadamu Innocent Magambi amesema kufunga kwa wakimbizi hawa kunatakiwa kuangaliwa upya kwa sababu wanakutana na shida nyingi kambini hapo, kitu ambacho kinawasukuma kutoka nje ya kambi. Hivyo Magambi ameomba serikali ya Malawi kuwatazama watu hao kwa huruma ili kuwatafutia njia ambazo zitawasaidia kupunguza changamoto za maisha ambazo watu hawa wanapitia kila siku. Amesema nchi ya Malawi tayari imeshaweka sheria ambazo zitasaidia watu hawa ili wao kujitegemea na vile vile kupata muda wa kufanya biashara katika maeneo tofauti tofauti, lakini anashangaa tena sheria hizo hazifanyi kazi pasavyo, kitu ambacho kinasababisha maisha yao kuwa magumu. Kampu ya wakimbizi ya Zaleka ina wakimbizi 60 tofauti na idadi ambayo inategemewa kwa sababu eneo hilo limepangwa kuhifadhi wakimbizi 12,000 tu. Hivyo idadi ya 60 inaleta changamoto kubwa kwa wakimbizi hawa. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofrirwa wa Channel Africa Habari.
1: Msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka kule nchini Malawi na ripoti yetu mwisho kwa siku hii leo inatupeleka Jamhuri ya Afrika ya Kati, huko tunaelezwa kwamba makao makuu ya jeshi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati yamekanusha madai yanayolihusisha na njama inayodaiwa kupangwa kwa lengo la kuipindua serikali ya sasa. Mengi zaidi ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
5: Jamhuri ya Afrika ya Kati na mahakama inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati leo Jumanne ilifungua kesi ya rais wa zamani Franco Bozize ambaye anatuhumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa unyanyasaji uliofanywa na askari wake wa usalama kati ya mwaka 2009 mpaka mwaka wa 2013. Kesi hiyo ni ya sita kushikiliwa na mahakama maalumu ya jinai, mahakama iliyoundwa mwaka 2015 kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kushitaki uhalifu mkubwa uliofanywa wakati wa migogoro ya nchi hiyo. Kesi hiyo inahusu unyanyasaji katika gereza na kituo cha mafunzo ya kijeshi huko Bosibele, takriban kilomita 150 maili 90 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Bangui. Waendesha mashitaka wanamshutumu Bozize kwa kuwajibika kama kamanda wa kijeshi wa uhalifu uliofanywa na wanachama wa walinzi wake na raisi na vikosi vingine vya usalama, ikiwa ni pamoja na mauaji, kutoweka kwa nguvu, mateso, ubakaji na vitendo vingine vya kinyama na visivyopaswa kufanyiwa binadamu yoyote. Bozize mwenye umri wa miaka 79 anahukumiwa bila kuwepo. Amekuwa akiishi uhamishoni nchini Guinea-Bissau tangu mwaka wa 2023. Na mamlaka huko imekataa kumrudisha licha ya kibali cha kimataifa cha kukamatwa kilichotolewa na mahakama mwaka wa 2024. Maafisa watatu wa zamani wa kijeshi wa Igno Bereti Ngaikoseti, Vinei Darmiso na Filmin Junior Daboi pia wako kwenye kesi na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani haraka. Bozize alichukua mamlaka katika mapinduzi yaliyotokea mwaka wa 2003 na kutawala hadi mwaka wa 2013 wakati alipopinduliwa na muungano wa waasi wa Seleka ambao wengi wao ni Waislamu. Kuondolewa kwake kulisababisha ghasia za miaka kadhaa kati ya wapiganaji wa Seleka na wanamgambo wengi wa Kikristo wa Antibalaka na kusababisha maelfu ya raia kuuawa. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu popote pale walipo. Na kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, anaitwa Lazarus Mforo Kalumbe au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema anaitwa Ismaili Esoke kutoka kule Beni, anasema anatupata vizuri kabisa. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, karibu katika wasaa kusikiliza habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kwamba tunaambiwa watumiaji wa Nigeria na wameweza kusema na kulalamikia kwa mwezi wa tatu mfululizo toka Mei kupanda kwa gharama za maisha na kufikia asilimia 15.93 kwa mwaka hadi mwaka kutoka asilimia 15.96 mwezi Aprili. Data kutoka ofisi za takwimu zinaonyesha hivyo. Mfumuko wa bei katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi uliweza kupanda tena toka mwezi Machi mwaka huu baada ya mzozo kati ya Marekani na Israel na Iran kuongeza bei ya nishati duniani. Shinikizo la bei katika nchi zenye watu wengi zaidi katika bara la Afrika hapo awali liliweza kupungua kwa takribani miezi 11 mfululizo. Benki Kuu imesema mnamo Mei iliweza kutarajia kuongezeka kwa mfumuko wa bei, huku kukiwa na muda mfupi tu kuweza ongezeko hilo kupanda zaidi. Mfumuko wa bei wa vyakula ni kichocheo kikuu cha bei za jumla ambao uliweza kuongezeka hadi kufikia asilimia 16.96 mwaka hadi mwaka, lakini pia ofisi ya taifa ya takwimu iliweza kusema hivyo. Lakini pia tunaambiwa kwamba kule Namibia imeripoti kwamba imegundua hifadhi nyingine ya mafuta katika bonde la Orange baada ya tangazo jipya kutoka Katari Engineer. Lakini pia Namibia imesema kwamba iko tayari kuweza kufuata uzalishaji huu wa mafuta huku ugunduzi zaidi ukifanywa nchi hiyo, lakini pia kuongeza umoja wa maeneo ya joto zaidi kutafuta mafuta na uzalishaji duniani kote. Lakini kule Kenya tunaambiwa kwamba mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA imefichua mpango wa kufanya wafanyakazi wa shirika la maendeleo la kitaifa kuweza kufanya kazi kwa pamoja na Benki ya Dunia na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan JICA katika juhudi za marekebisho ya mfumo wa magari na huduma za umma PSV nchini Kenya. Lakini pia tunaambiwa Congo Line Maintenance Congolese LMC zimesaini makubaliano ya miaka mitatu kuimarisha usafirishaji wa abiria na mizigo kutoka ziwa Tanganyika nchini Tanzania, hatua ambayo inatarajiwa kuongeza ufanisi wa kibiashara wa kikanda ya Afrika Mashariki na kuunganisha masoko ya Afrika ya Mashariki na Kati.
7: Jukumu la kufanya shughuli zetu kwenye maziwa makuu lakini pia kwenye bahari kuu. Katika njia moja wapo ya kuingia bahari kuu ni kufanya ushirikiano na nchi ama taasisi ambazo zina uzoefu kwenye bahari kuu. Kwa hiyo tumewachagua wenzetu LMC ili tuchukue pia uzoefu walionao katika kuendesha shughuli za usafirishaji wa mizigo kwa kutumia meli katika bahari ya Atlantic. Njia pekee ya kufanya ni kuwa na ubia ili pia tuweze kuchanganya mzigo ambao unakuja Tanzania na mzigo ambao unaenda DRC ni mkubwa, ni zaidi ya tani milioni 25 kwa mwaka. Kwa hiyo nadhani tukiwa pamoja tukashirikiana tutakuwa na uhakika wa kupata mzigo.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Somalia 35 na senti 28, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Ghana 0 na senti 69, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na lote Lesotho 1 na senti 0. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Rais Paul Kagame wa Rwanda amempokea Balozi Johan Bogstam, mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu. Vikosi vya usalama vimemkamata mwanasiasa wa upinzani na wakili Elias Luwango anayemtetea Kizza Besigye katika kesi ya uhaini. Na kufikia hapo msikilizaji sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kuwa nami, lakini kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Naitwa I am Henry Shikifu. Asante.